0: Rum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum
1: Deus abençoe, filho. Tá indo aonde?
2: Tô indo lá pro Vale da Serra.
1: Tá indo com quem?
2: Tô indo com o WS da igrejinha.
3: I was looking for you all around town.
1: Tome cuidado.
3: Everywhere
1: MC Mãe, não tá na hora de ser bom. Cuidado com as novinhas. Usem camisinha, hein?
3: I've been looking for you all around town. But everywhere I look.